0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske.

0: читателят. Всички момори този спорт е правилно да там диваме, но то верес хунската, върхунска епотея с метних мастеров. Истък и могаче по много мамо правилен ко забава, има и анимал за отропли туди. Маскот е сладот, богата гостнозба, така да рес е. Имам чао часа да мене.
1: Па да го туди задавали добрилно, но...
0: Не сме же нека лет, ето сме 5 лет върт стомаци. Им преда да пробамо нека обедна точин. Те отлучили бомо скупа за шимедонат отворнен. Обискуци напред избирали се това за отрок свой. Вечорско на бомо следно зимо пари на предни смучат чай или по воми нека игра. За развито мати, тако не хвамо редон на витали чистич евро години сребрали. Те била прави нека 5 лет да вирадело. И не за бомо готови темери реализирали.
1: Индия в Мария събрят многи лежили млади Наташи Мамета Бенеди. Целка сецар млади екция клуба млега много Бенеди зия пес събрят опили Олег Видомаче Ульту. Млада наша из Бенета такака винт па уметних зивов. Чао се при екциях са туди пред нетегална наравност на рищо боже некоя богачно си желио игрити напред и тури змагувати.
2: Kar se tiče futbola, ta se ve, tekme na rar mislim, da pri velikem mnogo to ni. Že pri mlajših sredstvih 7-9-11 pa so vsi gniri, ki pa na bili netovalne narave, ampak vem pa, tisto, ki nizira gnirje, oziroma bomo reči, so pač sotni pali velje in gostitve. Pa je pa, če damo, zaradi otrok, ne smisli, otrok velijo tekovat in pa čeprav ni tisto, v teh rezultov je da robi to, jako premagal, kati smo bi to lahko ti možem v naših. Če se nekako smerja, da je prve vrste seveda vsaj mlajši un 19, kako bolj spavanje za športo, tudi če futbola, da ne gledamo samo tehnost, ampak je ostali so zelo ne pri samem režovu.
1: Smo pri šonca še odaje od tka do tka, ste bili v naši družbi. Želimo vam prijeten z tega, velik prevoj in začet novega. Mi smo bili tudi prihod z vami. Bomo tudi prihodnji pet, bomo znova pregledali najmejše odke na Sloveniji in na svim.
3: Petka do petka.
4: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a čime bi te prosio.

0: vol već targusi od ust, da vam otroke nilu i to skarbuzanje.
1: Ko sije sonce, im to pada dž. Z vami Radio Slovenske Gorice.